نجدی دیست میگم مجلس لیکی تاری خدمت چه آشا حاصل آج دیست مجلس چه هندو تھوڑی دیر بعد تشتی سمات سماو که آج دیگل آج دیگل تو فورن بعد ہفتہ واری سلسلہ مجدی محک تھوڑی نصر کیتا جائے گا تی اوست بعد چند پنجابی کیتر نصر کیتے چھانگی